0: En los últimos días ha quedado publicado el primer censo del patrimonio marítimo inmueble de Galicia y de los espacios de interés cultural marítimo. Es una investigación que forma plan de la cultura marítima de Galicia y que recoge por primera vez un censo integral del patrimonio marítimo inmueble de Galicia. Hay un equipo de la Universidad de Da Coruña que ha trabajado en esta línea y en este proyecto. Al frente de este equipo está el profesor y arquitecto Óscar Fuertes, con el que compartimos los próximos minutos de radio. Óscar Fuertes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Por qué era necesario contar con este censo?
1: Pois mira, lembro-me xa no 2021, cando empezamos a facer mesas por toda a costa galega. Eran mesas que intentaban que a xente de base, non? De que forma parte desta cadea de marindustria, falara das necesidades, non? Pois salían todas as mesas. É dicir, dende a Mariña, Costa da Morte, Vigo, unha zoa de xa chegando a Guarda. Necesitaban un inventario, un catálogo sólido, baseado nunha investigación seria. Seria no sentido de rigorosa. Había moitos, algúns máis pequenos, outros máis grandes, ben recollidos dun modo, porque era unha historia que aínda non estaba recollida dende o patrimonio marítimo, non? Dende ese patrimonio inmoble. Algún esmorrecía na costa, outro desapareceu, outros estaban xa rehabilitados, esquecendo o seu uso orixinario. Entón, pois tiñamos que ir á base, tiñamos que ir á raíz. Por eso era tan importante. E lembro-me que fixemos 8 mesas ao longo de toda esa costa, e nas 8 surgiu o mesmo. Un inventario de base que fale dende a realidade que foi e que sigue sendo esos oficios do mar, non? Esa cadea marindustria que deron lugar unhas edificacións oportunas, non? Uns peiraos, unhas pues edificacións máis auxiliares. Por lo tanto, tiñamos que facelo.
0: Entendo que na base disto tamén está a vontade da protección, non? E para poder protexer, primeiro hai que coñecer.
1: Xusto, e previo a protección, aposta en valor. Moitos de nós, xeracións que xa non hemos estado tan vinculados, non, dende, pois o mellor dende o nacemento así, pero despois pola propia evolución da sociedade, non coñecíamos o mellor o que están o noso carón, o que están o noso lado, non? É dicir, podemos ir pois por Mugardos, quedarnos na praia e non dar a volta, non, la ruína onde aparece unha antigua fábrica de salga. Ou podemos estar por Barallobre, por Maniños, e non entender o que pasaba, non? Cando se traballaba co coiro. Ou podemos, o mellor, estar pola área, non, de da ría de Muros e Noia, e non saber a súa importante trayectoria na construcción de embarcacións de madeira e as súas edificacións asociadas, que moitas delas permanecían como ruínas, non? Ou o que é leer, non? Eses viveiros que están, casi como digo sempre, esos catastros do mar onde se leva a cabo un oficio en sí mesmo. Por tanto, tiñamos que facelo antes que por protexer, por poñer un valor, por saber o que temos, non? E que une a todos os galegas e galegas do litoral. Galicia, al final, é mar, a cultura marítima, polo tanto, a cultura de toda a costa galega, claro.
0: E aquí temos todo tipo de edificacións, construccións, infraestructuras. Digamos que o abano é moi amplo, non?
1: É moi amplo. É verdade que moitos outros compañeiros, estudos previos, pois sempre se puñan valor edificacións que son como máis grandes, non? Pero atopamos, e grazas á colaboración da xente do lugar, sobre todo, é un patrimonio humilde que o que nos identifica, non? Dende pequenas casetas de pescadores en toda a área, dende pequenos peiraos que falaban desa conexión, casi como esa transición entre os camiños da terra aos camiños do mar, dende pequenas edificacións ou elementos como podrían ser as cabrias que se rehabilitaron en redes, non? Onde se secaban as redes. Pois cada un destes elementos o que facía era darnos como máis ganas de seguir e potenciar. Non son aqueles que teñen un carácter máis, vamos a entendernos, monumental, sino que entender que o patrimonio marítimo é todo, non? Tanto humilde como non humilde, non? Tanto a conserveira Masó, non, que hoxe está ali en Cangas, representando unha das áreas nai tamén, como o pequeno peirao, como pode ser en Rianxo, ou as ramplas pequenas da área de San Felipe, non? Todo forma parte do mesmo, todo é a mesma cultura, a cultura marítima, claro.
0: Poñemos tres exemplos da nosa zona de cobertura.
1: Adiante,
0: de cobertura.
1: Sí, adiante.
0: Na Coruña, lonxa do Gran Sol.
1: Claro, bueno, impresionante, non? Eu creo que todo lo coñecemos e falaríamos como deses edificios máis monumentais, non? É dicir, aquí estamos falando que xa é un edificio, pois creo que dos 60 aproximadamente, non? Entón, claro, tiña que estar, é unha lonxa. Por suposto que representa, ¿no? Como ese, en este caso, un edificio industrial, ¿no? Una peza pues que tiene un valor importantísimo para toda a cidade, pero que por supuesto é exemplo do que significa, ¿no? A venta de pescado, a recepción, en algunhas áreas moito máis pequeno, pero como na área da Coruña, non como está neste molle da Traque da Palloza, non? Por lo tanto, é un edificio que tiña que estar, non só adicábanos, non, a coller estas pezas máis pequeñas, sino que neste caso, pois bueno, o edificio que eu me lembro, non, ese edificio, esas bóvedas de formigón, non, un carácter, pois unha atmósfera dentro que é importantísima, non, pola entrada de luz. Bueno, é unha peza clave, eu creo que pois un dos bens que están inventariados tamén no Docomomo, se non me equivoco, non? E que, polo tanto, tiña que estar. O mellor en paralelo, pois como falas da nosa área, pois coas ramplas das Xuvias, non? Ou co barrio marinero das Xuvias, ou con outros elementos como poderían estar pois a carón, non? Do Ayuntamento da Coruña, non? Pero bueno, te animo a que falemos de outros, se queres tamén, que é verdade que este é un dos grandes exemplos, non?
0: Claro. En Ferrol, o dique seco da Cabana.
1: Pois mira, fixádevos, non? Sí. Seguimos a falar do mesmo tema, seguimos a falar da mesma cultura, pero estamos dando outro salto, non? Aquí o dique da Cabana tivo unha rehabilitación financiada tamén con fondos públicos, COSGAL, pois non fai tanto, é unha peza pois que representaba perfectamente como tiñan que facer a construcción de embarcación, non? Como necesitábamos ese dique seco, como necesitábamos entender esa subida a baixa das mareas. Creo que incluso hai pois fai pouco o propio Concello de Ferrol falou de darlle unha maior continuidade, e polo tanto parece que nel están representadas as tres fases, non? Fai uns anos a posta en valor, o entendemento, saber que temos unha peza, non, que é importantísima. Dous, a protección, e polo tanto a recuperación que se fixo fai poucos anos tamén, e que intentou manter esa peza viva, non, con esa talla en pedra, como se mete, non, bueno, unha plataforma de traballo exterior, esa peza que se mete hacia dentro, non, para as embarcacións, e tres, un futuro, non, baseado nesa base, nesa tradición.
0: En Carballo, a factoría baleira de Caneliñas.
1: Bueno, pois mira, este que me dís, que fala de que éramos cazadores de baleas. Imagínate, non? É unha época dura tamén, porque sí, había unha filosofía asociada á caza de baleas moi negativa, non? De non entendemento, pero falado que fumos, que de moita xente que traballou nesa industria baleeira, non? Tivo diferentes etapas. Eu invito a todo mundo, bueno, por suposto que vaya a lonxa do Gran Sol, pero que tamén o dique, non, pois en Ferrol, pero que se acheguen ali e que vexan como a primeira decisión foi o lugar. Aerografía, non? Onde está esa, bueno, pois en Caneliñas, creo que a Meixenda, se non me equivoco, creo que era área, pois claro, é un espazo impresionante, é dicir, onde está protexido, non, polas montañas, onde pois os barcos poden atracar facilmente, claro, é que alguén que entendera o territorio facilmente podía albergar aquí unha industria. O inicio houve algunha fábrica de salga e posteriormente o que se fixo foi esta, bueno, pois estas mega industrias pola balea. Tiña incluso unha peza que era unha rampla en madeira que se utilizaba, non, para subir eses cetáceos, non, para traballar con eles. Claro, houve unha época de esplendor en sentido do oficio, diferentes etapas, pois creo que foi unha primeira pois con capital noruego, que sucedeu en moitas partes, e despois unha segunda ata a propia prohibición, non? Que era tan necesaria tamén porque se estaban pois esquilmando. Pero hoxe esmorrece na costa, pero fala dunha memoria viva. Hai documentais de compañeiros e compañeiras que fixeron acerca de persoas que traballaban ali, e polo tanto un edificio que guarda unha memoria encarnada, non, nos seus muros, que falan de historias, falan de mulleres e homes traballando allí, falan incluso do saber facer. Permíteme que te diga algo, sí, máis deste, como ves que toca aí unha parte tamén cultural moi, sí, importante. Hai en áreas pois de Malpica vivendas humildes de mariñeiros que se utilizaban osos de balea para construcción do propio muro. Uh-huh. Imagínate a onde chegamos, non? Sí. Coas conexións. Sí, non?
0: Sí. Patrimonio que está aí, que temos a oportunidade de coñecelo, de protexelo e de visitalo, sobre todo, non? Que sirva como ese chamamento, non? Óscar Fuertes.
1: Completamente.
0: Óscar Fuertes, gracias, investigador, arquitecto, profesor. Graciñas por estar conosco esta mañá.
1: Unha aperta, grazas a todos.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: pierdas. Lidl, vale la pena.
1: En la cadena SER tienes el late night que la radio necesita.
2: ¿Qué tal, amiga?
3: Pues la verdad, viviendo mi mejor momento como mujer.
1: Ni tan bien. Un formato actual.
3: La actualidad es una cosa insoportable.
1: Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
3: Un saludo también a la gente con insomnio.
1: Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
4: Mi objetivo sería que no nos echen de la radio.
1: Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en SER Podcast y nuestra app.
3: Estoy contentísima, sí señor.
1: Ni tan bien. Cadena SER.
5: Este mesmo serán Ballestar, na nosa cidade de Ballestar en Ferrol para poñer en riba da mesa unha cuestión. Non esta cousa tan mal como din. Antón Losada, bo día.
6: Hola, bos días, que tal?
5: Tamén no político, a cousa non está tan mal.
6: Bueno, o título da conferencia puxeno fai unha semana. Se ahora xa non estou tan seguro.
5: Na última semana incluso, non?
6: Sí. Entón non sei se cambiar, non sei se empezar a conferencia dicindo que eu teño que cambiar o título e cambiar o tono da conferencia, porque efectivamente as cousas está bastante peor do que estaba fai tres semanas. Bueno, peor si eres dos que, digamos, estás relativamente de acordo o a favor de moitas das cosas que están facendo e que está facendo, sí, este goberno, ¿no? Estou convencido de que hai moita xente que quere un cambio de goberno e quere que Alberto Núñez Feijóo sexa presidente do goberno nas condicións que sexa, que seguramente considera que as cousas están bastante mellor agora para os seus intereses do que estaban fai 15 días.
5: Aí exactamente unha semana trascendían as primeiras novidades sobre o proceso judicial aberto ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero estamos realmente nunha voráxine de que cada día hai moitas novidades e de moito calado.
6: Sí, estamos nunha legislatura que te levantas 5 minutos para facer un café e cando volves xa cambiou todo, ¿no? E as cousas que fai, fíxate, fai nada, estamos falando dun ascenso imparable da ultradereita, parecía que toda a chavalada en España se voltara de ultradereita, así que era imparable o ascenso de Vox, e cando nos demos conta, pues xa non era tan imparable, e xa non había tanta xente de extrema dereita, ¿no? E estábamos, fai nada, estábamos preocupadísimos co tema do petróleo e co tema da guerra de Irán, e ahora, pues, parece que xa se incorporou ás nosas vidas como se fora o normal, ¿no? Como se non xa non tuvera tanta relevancia, e fai nada, foron os andaluces votar, que parecía que iba a ser as eleccións máis importantes desta legislatura, e eu creo que non falamos delas ningún día, porque xa entrou a noticia da imputación do presidente Zapatero e alo foron as eleccións andaluzas, sí, alo foron os cálculos electorales e alo foi todo.
5: Quedaron no esquecemento, dende logo, unhas eleccións que tiveran lugar apenas 48 horas antes.
6: Sí.
5: Unha semana despois, Antón, consideras que segue a haber un shock, un impacto, do que no interior do PSOE aínda non foron capaces de repoñerse?
6: Totalmente. Eu xa, os oyentes da cadena SER coñecen a miña teoría do,
5: sí,
6: meteorito, de que investe unha legislatura que calquer día caía un meteorito aí no Congreso dos Diputados e o día seguinte diríamos todos, bueno, xa sería vir que ya tiña que caer un meteorito algún día, ¿no? E este é un meteorito, este sí que é un meteorito. Eu creo que máis alá das cuestións judiciais e de lo que di o sumario e de si o sumario está mellor ou peor, ou si as probas son máis indicios ou máis probas, ou eu creo que o relevante en termos políticos ou impacto emocional que isto eu creo que ten producido non só no PSOE, en toda a esquerda e en a gran maioría da base electoral que soporta e sostén a este goberno, ¿no? E eu creo que un shock está pendente do que pasou 2 de xuño. Eu creo que moita xente esperando as explicacións,
5: claro,
6: de Zapatero, e convencidos aínda, ou polo menos esperanzados aínda, en que poda haber explicacións suficientes para moitas das cousas que estamos coñecendo, que moitas, a verdade, tampouco é que necesite moita explicación. Hai algunhas que sí, sobre todo porque Zapatero nos dixo, e moita xente pensou, ou creo, que ele non se dedicaba a estas cousas, ¿no? Porque hai outras cousas que se están publicando que, sinceramente, eu non sei se realmente necesita ou non
5: aporta
6: unha explicación Claro, que, hubo otro día un titular que me echaba mucha atención, ¿no? Que era que Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, levaba ya a Xenda y pasaba a sus mensajes. O seña, facía o seu traballo. Porque normalmente eso que fan as personas que ocupan un posto de secretaría de alguén, levar a Xenda y pasar os mensajes, ¿no? Pero creo que efectivamente que o goberno está, yo creo que nos acaba de dar cuenta, en una prórroga que remata o 2 de xuño ca declaración de Zapatero. Yo creo que moita xente esperando explicacións y convencida o esperanzada en que pode haber y esas explicacións sexan suficientes, ¿no? Si non hai esas explicacións, e esas explicacións non se perciben como suficientes, eu creo que entramos nunha situación que coloca o goberno nun punto de non retorno, é unha miña impresión.
5: É dicir, doxe nunha semana poderíamos ter, nunca mellor dito, o veredicto sobre a legislatura.
6: Eu penso que sí. Penso que sí. Creo que é moi difícil recuperarse en termos políticos desto, ¿no? Es este gobierno que xa tiña dificultades, todos o sabemos, dificultades legislativas, dificultades para manter as mayorías, incapacidade para presentar e aprobar un orzamento, escándalos de corrupción que están aí, porque ahora está Zapatero, pero non nos esquezamos de onde estábamos o verán pasado cos dos secretarios de organización de máxima confianza de Pedro Sánchez, pues ingresando nada más y nada menos que en prisión, ¿no? Pero lle quedaba aí unha conexión emocional moi potente con unha parte importante da opinión pública e dos votantes, ¿no? Esta percepción de que, bueno, era legítimo resistir porque contra este goberno se estaba indo por terra, mar e aire, ¿no? E eu creo que eso que queda moi tocado o caso de Zapatero, si Zapatero non é capaz de aportar explicacións que sean convincentes, ¿no?
5: Os acontecimentos desta última semana, como dicíamos ao comezo, intentaban, dende logo, impactar no título da túa conferencia, pero antes de que acontecera todo iso, ti por que consideras que a cousa non está tan mal?
6: Bueno, considero que a cousa non está mal porque fai uns meses era o que comentábamos antes, ¿no? O ascenso da ultradereita parecía imparable, parecía que non había nada que facer, toda chavalada, leía esos periódicos e parecía que todos os jóvenes de España se habían voto de extrema dereita de, así de golpe, ¿no? Así como si no... Y bueno, vas vendo sinais de que, bueno, que non é tanto así, ¿no? Y que no momento que a esquerda é capaz de articular un discurso alternativo y se olvida un poco de andar a bofetadas entre eles, pues a ter resultados interesantes como tes en Andalucía, en la esquerda do PSOE, no momento que o PSOE é capaz de presentar tamén un candidato e unha alternativa, pois obtes un resultado razonable, como de Castilla e León. A sensación de que non é tan inexorable o cambio de goberno como algunos queren facer creer, e a nivel mundial, bueno, pois alguén como Orbán, que tiña todo para gañar en Hungría, pois desaparece, e eso articula unha nova maioría na Unión Europea. Bueno, eu vexo sinais de que ese futuro inexorable que nos querían e que nos durante meses nos intentaron convencer, pois nin é tan futuro, nin é tan inexorable.
5: A tan traída polarización e a desafección en relación á política van a ir a máis daqui a un ano, se que se cumpre ese prazo de eleccións no 27?
6: Eso, é que eu penso que a polarización é simplemente unha consecuencia, non é unha causa.
5: Sí.
6: Si a polarización é como a febre nas enfermedades.
5: Correcto. ¿No?
6: É un síntoma, e é un síntoma, bueno, pues dun momento da conversación pública onde é moi difícil deliberar políticamente e onde todo é o comigo contra mí, todo é ganar ou perder e todo se plantea en termos pues casi militares, ¿no? De ofensiva, contraofensiva, menganito está acorralado, tutanito está acabado. E tamén eu penso que hai un elemento que multiplica todo e que tampouco considero que sea unha causa, sino que máis ben un instrumento, que son as redes sociais, ¿no? Que nos levan a todos pues tamén unha dinámica de andar todo o día pues a fascas uns cos outros, ¿no? Que eso vai a ir a máis ou vai a ir a menos, eu penso que depende das estrategias dos diferentes actores, ¿no? E non ten necesariamente porque ir a máis, ¿no? Vimos, por exemplo, unha campaña andaluza onde seguramente o gran vencedor de esa noite, máis alá de Moreno Bonilla, pues foi un candidato que fixo de fazer un discurso basado na alegría e na búsqueda propositiva e na contundencia, pero sin agresividade, como foi un candidato de Adelante Andalucía, pues obtuvo un mellor resultado.
5: Pois pues, a 7-2 era no Ateneo Ferrolán, fala de ese de outros temas, Antón Losada. Grazas por estar hoxe con nós.
6: Grazas a vos. Bos días.
2: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7 SHS super híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7 SHS. Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
7: Los sábados a las 12 del mediodía.
8: ¿Cómo se llama alguien que siempre cree que está enfermo?
9: Hipocondriaco.
8: Vale.
7: Seguimos.
8: Para que lo voy a pensar. Sí.
7: Los sábados a las 12 del mediodía, los Blues Brothers del humor. Los Starkey Hacks de la improvisación.
8: Funcionamos como un matrimonio ya, ¿eh?
7: Cualquier cosa puede pasar.
9: Lo veo más como un doctor y su paciente, pero bueno.
8: Que está casado.
7: En Nadie Sabe Nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Cadena Ser. La radio.
8: Dale al like.
9: Dale al like.
7: Con mejor humor.
5: É un placer ter hoxe con nós Alfonso Filgueira. Que tal, bo día?
10: Bo día.
5: Alfonso Filgueira ten un longo percorrido, unha longa experiencia no movimento asociativo, no traballo tamén dende a administración pública, e agora é unha das persoas que sostén o Ateneo Aldeán, que naceu como e con que obxectivo?
10: Pois realmente naceu hai 40 anos co obxectivo de servir a cidadanía, de toda esa información que tiñamos como profesionais, volcala de forma que fose útil no cotío, sobre todo nas comunidades rurais, que é onde traballamos.
5: Que, ademais, teñen moitas singularidades, non? Con respecto á contorna urbana.
10: Sí, efectivamente, é un mundo totalmente distinto, aparentemente visten igual, que cousa curiosa, e se desplazan igual, pero despois hai unha serie de elementos que son sustanciais e propios das comunidades rurais, e é o territorio. A relación co territorio non é o mesmo que das vilas, non? E iso fai, crea unha singularidade na personalidade da xente e, lóxicamente, enfrenta cunha realidade distinta porque o territorio non está dotado dos mesmos recursos desde o punto de vista dos servicios públicos que o territorio urbano.
5: Claro.
10: E iso fai unha dificultación engadida que fai máis enlleira aínda a vida e a personalidade das comunidades rurais.
5: Hai unha fenda moi importante aínda a día de hoxe, porque pode chamar a atención que en 2026 haxa tal diferencia de realidades, non?
10: Evidentemente. Pensa que un neno ou unha nena nacida nunha parroquia da comunidade da comarca,
5: sí,
10: imagínate pois en Magalofes, pois non ten as mesmas oportunidades de educación e de formación que un neno nacido pois dentro da vila de Fene ou de Ferrol ou de Narón ou de calquera doutros dos concellos da comarca, non? Eso falamos sempre simplemente dunha oportunidade de educación, pero se falamos dunha oportunidade de saúde, de sanitaria,
5: claro,
10: ou asistencial de calquer tipo, estamos no mesmo. As distancias son que non é culpa de ninguén, iso en primeiro lugar, ¿no? Pero sí que hai unha forma de xestionar distinta as necesidades do mundo rural das necesidades do mundo urbano.
5: Non será culpa de alguén ou de algúns entes a título concreto, pero sí que entre todos e todas podría estar algunha solución, non?
10: Evidentemente, falamos de que non hai culpabilidade, porque cada
5: sí,
10: quen escolle onde quere vivir, sobre todo, non é unha escolla total, porque ten que escoller onde pode sobrevivir, digamos, desde o
5: claro,
10: punto de vista económico. Pero digamos que non hai culpables porque as responsabilidades se reparten proporcionalmente. Ben é verdade que os responsables públicos, os que deciden voluntariamente presentarse para xestionar servicios públicos, teñen unha doble responsabilidade. Por canto, eles voluntariamente se prestan para fazer unha xestión que, se logo non é acertada, perxudica notablemente as persoas das comunidades rurais.
5: O contacto coas administracións é habitual por parte do Ateneo Aldeán?
10: Sí, de feito, nos cinco eixos de traballo que temos, un deles sempre é a cooperación coas administracións, sobre todo locais, porque son as que inciden aquí máis no territorio,
5: sí,
10: pero fundamentalmente é de cooperación. Eso sí, é unha cooperación crítica, é plantexar alternativas a cousas que non están funcionando ou a necesidades da poboación que non se están atendendo. Pero sempre é cooperación, porque sempre levamos unha proposta. Nós nunca facemos unha demanda que non leve unha proposta detrás, unha alternativa ou máis, moitas veces.
5: Atopades receptividade ou considerades que todas estas problemáticas están silenciadas, esquecidas?
10: Bueno, a realidad é que desde o punto de vista dos cargos públicos, cada vez con máis intensidade, porque a realidade é así, se atende máis a unha realidade electoral que a unha realidade de xestión.
5: Curto prazo.
10: Exactamente, de unha xestión responsable dos recursos de maneira sostible, non? Pero iso tamén é porque a ciudadanía, e de feito a mesa que temos o día 23, a ciudadanía tamén elude os deberes, non? Que son as responsabilidades que ten de exixencia, e para exixir hai que ter conocimento e hai que dedicarse algún tempo a conocer cales son os nosos dereitos. Non se poden exixir dereitos que non teñen sostén, ou ben sostén económico, ou un sostén racional. Hai que exixir dereitos que están fundamentados en lei ou que están fundamentados simplemente nunha situación de posibilidade, non? Económica ou de recursos humanos.
5: Falabas da vosa seguinte actividade, será este venres na Biblioteca Municipal de Valdoviño. Non é sinxelo reunir a 4 exalcaldes para falar sobre o mesmo?
10: Non, nos pareceu que era senlleiro, e sobre todo nos parece precisamente que é necesario que a cidadanía escoite como non hai solucións máxicas. Van a estar presentes sí. Precisamente 4 fórmulas de entender a xestión da sociedade, non? O PSOE, o Bloque, o PP e máis Ferrol en Común. É dicir, 4 perspectivas distintas dunha mesma realidade e como non hai unha coincidencia total, non? E iso nos parece moi útil porque é a forma de ver a vida é moi polifacética e a cidadanía ten que entender cales son os mecanismos, cales son eses gatillos que disparan que os modelos funcionen ben ou funcionen a medias ou non funcionen simplemente, non?
5: Intervirán Xaime Bello, que foi alcalde de Ferrol polo BNG, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, Ángel Mato, do PSOE, todos eles exalcaldes da nosa cidade, tamén quen foi alcalde de Cabanas, agora voceiro en Narón polo Partido Popular, Germán Castrillón. Moitas veces, refírome en concreto ao caso de Xaime Bello, falase de que cando un alonxa se da política activa, ve as cousas de outra maneira, non?
10: Sí, Xaime Bello nos parecía moi interesante esa figura, porque un home como el mismo di, Alfonso, levo 25 anos xa lonxe desto, e as perspectivas evidentemente non son as mesmas que cando estás en activo.
5: No.
10: Pero é que é lógico. Cando un chega con un modelo, sempre chegas con un modelo ilusionado, de que se supón que é o que defendes, e, por tanto, é o que crees que ten vixencia. ¿No? Logo, a realidade é moito máis complexa. Xestionar unha empresa pública, mellor dito, unha administración pública que non é unha empresa,
5: sí, pois
10: é algo moi complexo que requere moito conocimento, por eso o título da mesa, non? Cualificación ética e político-técnica da gobernanza na xestión dos servicios públicos, que parece complexa, pero en sí mesmo é xa toda unha declaración de intencións. E xa me representa moi ben ese pouso, porque todos os demais recoñeceron, os demais convidados, me recoñecían cando falaba con eles, que era unha persoa que fora quen de suscitar ese pouso de, digamos, de asertividade, de amizade, entrecomillada,
5: claro,
10: no sentido de tratar de cooperar para facelo ben. Logo, as cousas saen ou non saen porque son complexas, pero ese principio elemental que é a confianza en que non hai nin rivales nin adversarios políticos, que hai outras persoas que representan a outra parte da sociedade que ten outra visión dos modelos, iso que queremos que a cidadanía aprenda, e que o aprenda precisamente basado no conocimento e no debate relaxado, no diálogo, máis que debate, no diálogo rebasado e sosegado.
5: Non é sinxelo ser un persoeiro como é o seu caso, tan querido e respectado a nos despois da súa retirada da política activa por persoas tan diferentes.
10: Precisamente iso que amosa, e por iso o noso interese en que ele estivera, a pesar de que ele decía que, como é unha persona que ten unha certa humildade intelectual,
5: moi discreto,
10: sí, decía, pero que vou aportar, non? E precisamente iso é o máis importante, aportar ese pouso de que se a xente ten unha, digamos, unha lembranza sosegada, é porque algo ben fixo, non? Só incorporar na xestión da polis, da cidade, da política activa, ser quen de aportar sosego e unha certa capacidade de diálogo, de entendimento, digo certa porque as cousas perfectas non existen, xa nos parece importante, ¿no? Entendemos que ten un interese. Evidentemente en Ferrol nos pedían que fixéramos isto en Ferrol, pero nos traballamos para as comunidades rurais e entendemos ademais, por convicción, que no rural tamén se valoran as cousas. Pode haber menos xente, porque tamén hai menos xente vivindo ali.
5: Sí.
10: Pero teñen dereito a precisamente que se cheguen, digamos, os eventos ou as actividades que teñen un certo peso para a sociedade.
5: E tanto que sí. Cal é agora mesmo a gran eiva do rural?
10: Pois agora mesmo é que temos, non podemos dicir que seña por falta de legislación. A Lei de Impulso Demográfico, a Lei de Desenvolvemento Rural, que xa leva máis de 15 anos aprobada en Europa, sí, e transposta a Galicia, ao Estado e a Comunidade Autónoma, a Impulso, ou mesmo a recente Lei do 24 de Restauración da Natureza, que tamén contempla o territorio como unha base fundamental para o desenvolvemento das persoas, pero tamén das cidades, porque non esquezamos que o territorio rural é o gran reservorio de recursos das cidades. Todo provén das cidades. Os polígonos industriais se asentan no rural. As grandes reservas enerxéticas están no rural. As grandes reservas madeireiras están no rural. As reservas de alimentación están no rural. A gandería está no rural, ou na zona marítima. Sí. Quero decir que somos un reservorio das cidades. Por eso exiximos que se nos cuide e que se trate de igual a igual. A gran eiva é precisamente que, habendo desenvolvemento legal, non se executa. E iso é o grave, que sí que recoñece a lei. Todo isto que estou dicindo está perfectamente suliñado en todos os textos legais e cunha reiteración no articulado que clama o CEO cando ve esa realidade. Por iso que queremos facer presente que non pedimos

0: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
1: Está con nos Carlos Labraña. ¿Qué tal, bo día?
2: Bo día, Raúl.
1: Para un dramaturgo isto de recibir premios, como se xestiona?
2: Bueno, xestiónase moi ben. Recibir premios sempre se xestiona ben. A máis, un agradecemento porque hai moito traballo detrás. Son moitos anos escribindo, moitos anos escribindo teatro para a infancia. De unha forma, é unha gratitude, un recoñecemento do labor. Emprendido xa hai case 40 anos.
1: E ademais, en poucas semanas coñecimos dous recoñecementos que son moi importantes, como o premio Roberto Vidal Bolaño, pero ademais tamén con esa referencia nos premios da agrupación O Facho.
2: Sí, ademais, foi moi emocionante porque viñeron moi seguidos, que non é o habitual, e ademais que levan o nome dos grandes mestres do teatro galego, é dicir, o premio O Facho, que era ata ano pasado Premio Facho, a partir deste ano, porque sabemos que Manolo Lourenzo morreu ano pasado, pasou a levar o seu nome. É dicir, que esta é a primeira edición que leva o nome Manolo Lourenzo, Manuel Lourenzo. E logo o Roberto Vidal Bolaño, que é do outro gran home do teatro. É dicir, moi emocionante para mí, porque eu aprendí o teatro en parte grazas a eles.
1: Roberto Vidal Bolaño, toda unha referencia tamén, dende logo, neste caso, un premio que chegou a súa novena edición, que recae en ti, Carlos, por Sos, unha obra que fala de qué?
2: Bueno, xa desde hai uns cantos anos, as miñas obras son moi sociais, falando de temas complicados para tratar na infancia, pero que eu creo que son necesarios. Ademais, desde o teatro, que sendo un xénero minorizado, pode tratalo porque non ten que estar tan tratar temas máis vendibles. E entón este en caso en concreto Sos ou ese punto ou SOS, que é un dobre título, pois fala sobre a guerra, fala en este caso que nos está chegando tan de perto, a guerra de Ucraína, a guerra de Palestina, no Líbano, agora Irán, e outras guerras como Sudán que non son tan coñecidas para nós, no caso como viven, pois as nenas e os nenos. E este caso en concreto, en Sos, un pouco como un neno desgárdase dun bombardeo no soto da súa casa, e chega ali unha soldado do exército enemigo, e como conviven nese momento entre os dous.
1: Como é a ollada dun cedeirés sobre algo que parece tan lonxano?
2: Pois, para mí non é un tema alleo, é dicir, non é a primeira vez que trato o tema da guerra, témolo no valo, sobre as fronteiras, sobre a que se escribiu sobre a guerra de Siria, é dicir, é un tema que eu vexo lonxano, pero cada vez máis perto.
1: Sí.
2: E un tema que eu creo que nos chega a

0: todos e a todas moi fondo, moi fondo. E eu creo que hai que dalo a coñecer a rapazada, dunha maneira moi poética, dunha maneira, pero tamén non agochando as partes máis duras da mesma.
1: E cal é a súa reacción cando ven ese tipo de contido? Porque ti mesmo dicías, non? Que é difícil de contar ou incluso tamén difícil de adaptar a súa linguaxe, non?
0: Bueno, a recepción é sempre moi positiva porque non pensemos que as nenas e os nenos son inxenuos e inocentes, que son, pero a veces entenden perfectamente todas as problemáticas e gustanlle saber, claro. Porque eles escoitan todo, eles ven todo.
1: Sí.
0: É dicir, somos nós os adultos os que creemos que non hai que falar de extremos, eles todo o contrario, asumen con total normalidade. E moitas veces queren saber máis, queren coñecer, síntense, achéganse a eses nenos, a esas nenas que sufren, as consecuencias da guerra. É dicir, para nada, hai que falarles de todos os temas.
1: Amosas, ademais, con esta obra, Carlos, que é posible abordar temas dese calado con sensibilidade.
0: Sí, sí, eu sempre teño un respecto nas miñas pezas, para calquera tema, e false con sensibilidade, con poética, incluso con momentos de humor. É dicir, porque ainda neses espazos tan duros cabe o humor. E eu creo que en todas as miñas pezas, claro, en unhas máis, en outras menos, non falta humor tamén.
1: Sinalou o xurado ao outorgar este premio que reflicte a obra un sentimento profundo que leva á reflexión. Cada vez é máis complicado reflexionar con tantos impactos que nos chegan.
0: Con tantos impactos e coa velocidade a que vai todo.
1: Sí.
0: A que vai todo, que van as noticias, as novas, no, nos xornais, na prensa, nas redes sociais. Hoxe unha cousa da que se falaba moitísimo, mañá xa non sabemos nada dela.
1: Sí.
0: E decimos, bueno, vémolo, mira, no hantavirus este, unha semana falando del, e desapareceu.
1: Sí.
0: E todos os temas van moi rápido e eu creo que hai que pararse. E o bo que ten o papel, o libro e tamén o teatro, que é algo vivo, é que dá tempo a esa reflexión. Por iso a mí me parece moi importante tratar estes temas e que queden publicados, porque son temas universais que lamentablemente nunca pasan de moda. Estos temas que se repiten constantemente y por exemplo nas aulas, pues dá tempo, incluso na casa cos teus fillos e fillas, pues dá tempo a reflexionar e a falar tranquilamente.
1: O outro premio do que falábamos no concurso de teatro infantil Manuel Lourenzo, a obra gañadora de Carlos Labraña e Bios Bardos tras niños e outros seres moi riquiños, cunha temática, cunha perspectiva moi diferente.
0: Completamente, teño que dicilo. É dicir, tanto a forma de escribir como a temática. Isto xurdiu pois cunhas conversas con as profesoras do Colexo de Cedeira.
1: Sí.
0: Que, bueno, en a biblioteca do colexo hai moitos anos que leva o meu nome. Eu teño unha relación pois moi asidua con eles, prácticamente todos os anos, e escribo lles obras especialmente para eles. É dicir, con moitos personaxes para que representen un aula, incluso dúas aulas enteiras. Entón, falando con Dulce Carro, que é a profesora que habitualmente representa estas obras, que pois comentábame que, bueno, este ano representou unha que xa estaba publicada. Pero para o ano que ven, xa toca escribir unha e tal. Entón, eu empecé a darlle voltas, porque son obras máis moi complicadas porque son con moitos personaxes. E entón, falando con outra profesora que leva este ano a biblioteca, Ana Areda, decíame no entroido que este ano houve nos disfraces, disfrazáronse da mitoloxía, de personaxes da mitoloxía galega. E a mí ese tema gustoume moito. E dixo, pois mira, podía aproveitar para que a obra do ano que den fose sobre personaxes da mitoloxía, pero en contra ao que fago eu sempre, que é pensar moito, madurar moito a idea antes de comezar a escribir. Esta vez non, empecé a escribir sin saber moi ben o que ia escribir. E entón, pois empezou a xurrir a historia a vez que escribía. E foi así, é dicir, trata de personaxes da mitoloxía galega, hai o Llápalos, Diablos Leiros, Mouras, Bisbardos, Trasniños, bueno, un mogollón, porque claro, hai moitísimos personaxes e moitos que non entran, que digo eu, pero bueno, como a hora de representar sempre me chaman e sempre fago adaptacións un pouco adaptándome as nenas e nenos que participan na obra, pois foi así, esa é unha obra moi divertida, na que se amosan eses as características deses personaxes, e ainda así hai un tema transversal que sae que é o tema da vivenda, da dificultade de vivenda. Pero bueno, queda aí no fondo, te quedaba para reflexionar, pero non é o fundamental da obra. É unha obra completamente diferente e moi divertida, que imagino que a ver se habemos representado o ano que ven no colexio. E bueno, que me parece importante non perder esa conexión tampouco co profesorado, que vaya moito hoxendía, co alumnado, a quen vai dirixida pois un pouco estas pezas.
1: Carlos Labraña, grazas en Oraboa.
0: Mira, aproveitando, pues tamén quería agradecer, xa que falamos de agradecementos, pues sí, un pouco agradecer a Fusa Guillén,
1: por supuesto,
0: que xa non está con nós, foi un pouco que me aprendeu todo o que sei de teatro, naquela asociación que foi Garola, bueno, pues teño que facer un recoñecemento nestes momentos tan bonitos na miña vida respecto ao teatro. E tamén un pouco as editoriais que seguen apostando pola publicación de teatro. Aí temos en Ferrol a Embora,
1: sen dúbida,
0: que hai moitos anos que aposta polo teatro, e bueno, tamén a Galaxia, que tamén aposta forte por él. Entón, pues, quero, é importante nestes momentos, pues, agradecer un pouco a xente que te axudou a chegar ata aquí.
1: Ben feito, grazas Carlos.
0: Moitas grazas. E a vos, por suposto, que dedes pues, nova sobre teatro que non é, o amplificades pues, un pouco, que non é o habitual, tampouco.